0: 成有界，乐无限，你的音乐正能量，潮台九六九为你加满。
1: メルはハスキ、イシデロハウエロ、イシデノアサトマティウナパラ。